gba ṣugbọn ipe yi pe mi mo fe ke gba ọpọ ise iyanu lo n sele lori oke ogo ọlọrun authority yi n gbọ adura ise.